0: Rapture.
1: Redesser les chapeaux et tout.
0: Monate, où que faire un arroca? Magita Mandé. Je vais le faire la rapture. Alors, ouais, ça va me faire la bête.
1: Ah, wana na ya uga manda ha shlo wata kan pala kan pala eh ke se ni je ma sala wana de ke kan di ya mona taolo eh ne khatala ntse ntsha
0: e ntsha fela ntse
1: ya
0: ha ba le thuso ya motho
1: ha khona ya ntsha na tsena ya ntsha ka metsi fela
0: ke tata twa ka ra wa se ke go utlona wetse tse ba felo kana be
1: e thala su e thala su ha ho le nna ke ke se ke dimedisa mamerika nete ke hoya madume ke bo ntse hore a ka nete ke ya rona e phuthetse ka tsela ka jeno ke hlokometse hore tse ding tsa ditaba ka nete ke ditaba tse leng hore ka rona ha kwano ke nete re fantsana ka le mohotsong wa lefatshe pa le ka rona ka kwano ke a tsela hore di di etsahala ditaba di nyata tse ntse di etsahala wa tsela ngwana mme ke mane mo leng hore di sepa di a reka tse ding di a rekisa ke ditaba tse ngata mpa he re shebile ka nete ntse di etsahala ha o sheba ke tsogometse re se seng kwana tse ka ditaba tse ding kore mo kotlisi ya sephapane.

ken qosa ke debra ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefile magwele ba kitima mabitleng ha so ke na sa gata han qosa mo teng ke tsho ka mehla ke ga ke lebeleta ke ipusi ke abuswa mo ke mogena mo house 626 qosa mogena ka hatsa male motsa mahantle le mogena thaba mogena dihlaba e motla mo kwena ke bua ka mang ha se na mogena gwa bane kwa bana ba theko ke ngwana nyana wa me ya bo sehlana buimametseng me ha bona mamela sa masala so thotlhametso tswa rona ye majolo ho metso tso e le shumele metso so pileng hantle ho ra ya bo supa re e furaletse ntumelle re kene mogatlelongwane wa ditsebiso tsa ma

mamedi ya sama sala soto haki mulebe jwalo ena katle usuo biye atama hamana tele Spirit of Grace bare fela omorati ya ntatang ya ikenseng motswalle wa pelo e tshepega ngwaneso ka sebele ha o letsene mamedi ya sama sala soto tle ntumelle re kene ka hare ho palo ya buka

hae so le metha ka dumela buswa ke mogana ntja qedu sekonyela ke re ke mamagilo wa dikonyele selwana se maephepo re mankoko ba mmangwane le sie motlho mo ba mongatha wa fitlhile mokgaša namane ntle molala ya gae ga ileng kokota sefubeng ga ba tsamaya go tlhola mogalate a tsamaya go tlhola bela ya lethoko fitlhele nako e tlang folwa ke dibute phuleng felana e re dikgotse di bua sakeng gobane tele ya go kopanya magojane etswe ke bone dipodi ke diribang ba ditswetse ke tla ke bua le ntate ngwane motona ga ke fitlha ke mo jetse ke re ntate ga e ja metlhaka phothwanako go diphutlele ka setlabeng dilo ja matsiri le megakantshana o fitlhelela modimo a rata go kopane tla dilo ntse ke le mokgotlong mane.

0: tšhelete
1: kala ka tole ka makgethe
0: kao fela
1: e tšhabana sa kgomo
0: nyate
1: dumela a setlami
0: o kgotso ntate
1: o ntse o pela gantle la gago
0: kala ka tole ka makgethe wena o ntse etswa
1: ke apela mme lebitso la ka ke ntate poadinya kana merala tsa go bitsana ke kopa go fetisa ditsebiso
0: e ntate
1: ke kopa go tsebisa mai a bokoko gape go sensena maseru ye toropong gore ka sontaga ka lebaka la boemo bo o seng gantle ba legodimo tulo ga e atle ya go tswela pele gobane ge ne re sa etsa ditlhopho le sealemoya gore ge ka adima ntlo moo ra ka tshabelang teng ga boemo bo le tjena gobane beke e fedileng o ne o sa bontshe leto gore mafelo a beke boemo e tla ba bojalo ka mabakana tulo etlhile gae ya tswela pele mme ke ema mona ke tsebisa maijaboko profenseng ena maseko gore jalo ka ga e le maria jena ke mpe ba tshwaka dipega ganyane kgwedi ena e e tlatlamang ya bosupa tulo e tlabentse e le seyo ke kopa bampa ba itukisetse go tlatla tulong kgweding ena ya bo gobedi ka bona lebaka leo le boemo ba legodimo bo o seng gantle ehlile go a bata gana jalo gobane jale ka nete ka tshwakela tulo thotane mono jale ga o motho ya ka mamelelang boemo bo jalo ka mabakano mpe ba tshwaka ditegaganyane kgwedi ya bogobedi ba itukisetse go tla tulong ke a ikokobetsa tle le kwa kwa ha ka ba ke sa kile le bitso la ka ke ntate po a di ka remela la ka go tsoa
0: ntate
1: ya le bo mme
0: ne khotso ntate.